gjettet du riktig år? Denne gangen var det riktige svaret 1983. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.